0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. 27.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloni JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podno je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloni JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, Uroš Stevanović, podno je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloniji JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, Uroš Stevanović, podno je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposjećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Poslednju poštu osnivaču pokreta nesvrstanih odali su 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. Iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner. Prema navodima kolumbijskog lista, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštio je zvanični grada Popajana. Vesti sporta. Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania. Nuggetsi su sezonu završili sa učinkom 54 pobjede i 28 poraza, zauzevši treće mesto u zapadnoj konferenciji.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 4. maja 1929. godine rođena je Audrey Hepburn, američka glumica holandskog porekla, oličenje ženstvenosti i elegancije. Bila je i ambasador dobre volje UNICEF-a. Njeni filmovi Praznik u Rimu, Oscar, Doručak od Tifanija, Moja draga lady, Sabrina, Rat i mir, Ljubav popodne. I dan danas je sinonim za ženstvenost i eleganciju. Na današnji dan 1980. umro je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Upravljao je Jugoslavijom 35 godina. Tačan datum njegovog rođenja nije poznat, ali je rođendan smatran 25. maj 1892. što je proslavljeno u skladu sa jakim kultom ličnosti koje je sistematski građen tokom njegove vladavine.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbjegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbjegavao određene brojeve. Iza genijalnog uma

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 4. maja 1929. godine rođena je Audrey Hepburn, američka glumica holandskog porekla, oličenje ženstvenosti i elegancije. Bila je i ambasador dobre volje UNICEF-a. Njeni filmovi Praznik u Rimu, Oscar, Doručak od Tifanija, Moja draga lady, Sabrina, Rat i mir, Ljubav popodne. I dan danas je sinonim za ženstvenost i eleganciju. Na današnji dan 1980. umro je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Upravljao je Jugoslavijom 35 godina. Tačan datum njegovog rođenja nije poznat, ali je rođendan smatran 25. maj 1892. što je proslavljeno u skladu sa jakim kultom ličnosti koje je sistematski građen tokom njegove vladavine.